0: Peti Rajan, 1987.
1: 外出中ですので、お名前、お電話番号をおっしゃってください。後で折り返しお電話を差し上げます。